ki mua ke talea ka inga ko nai e tu Māori o te lifu kai whela ke na hoko atu e te maholo o mātātou ki te pungpungi nei. A batu e nei whakamomulele i furi ki a koutou ko te ka inga furi pē e tu ulaki he whahinga ngā ua pē. Koutou tāwhita ngā ua i te ukoroa, koutou e ngā ua i te uwhare kato. Kai mure ngā loa e rewasi koutou e ngā ua i te lōpitari, te whare pirisoni pē e koho e whahai pē i uwea nei mo futuna.